0: lost them.
1: Hei, det här är Johanne Silvola och du hör på You're listening to Te kuuntelette ohjelmaa kanavalla Ordentlig Radio.

Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio, på Ontlig, på äkta.

0: Jag vet inte nytt. VM är i helig tid. Det får så vara att han Infantino är infantil och att FIFA är korrupt. För han får hylt och gärna slukt någon kall öl. Och han får utfölse han själv har tröckat ner och gömmer ett randstöd. Utan fotboll är han flat, förvillad, sökelat. Fotboll trigger hjärtat, hjärn, blod, nerva, kort sagt allt. Ett Haaland-mål i krysset, det är som ett emotionellt elektroschock. Och så om inte det var nog, så flyger han rätt i taket och landar i glädjeskråt. En låt jag inte har hört sedan barn vart blev född. En stund sedan jag det. Det är sprött, men det är som det är. Idrätt är synonymt med fred.
1: Hei, det er Egil Berg som snakker. Nå hører du på ordentlig radio, og det synes jeg så absolutt du skal gjøre.

0: Mitt namn är Rohi Tala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

Ja, nu sett faktiskt vi och väntar på BLAB i Gärdestad som vi var på turné med i Tyskland. Nu ska han komma ut av Gullhotellet och han ska synge på skivan. Och så ska vi en tur på sommaren igen.

varma, någon blir korta, någon som är så fin att det är till att gråta. Tom man i en båt, och skulle vind snu och gå fra latter till gråt. Och dagen blir gråsten grå och nätten tårevåt. Mest inte mot det, det finns nog en låt som kan få

Det finns så många drömmar om en gång att bli fri. Det finns så många längslor att spekulera i. Mallorca,

Vi var ju till Amerika med Scenskår och Mittliens orkester till i programmet här. Nu ska vi ta en Amerika-tur till. Vår melodin heter rätt och slett Amerika-turen. Och vi ska till en komponist som vi allerede också har stiftat bekännskap med i programmet, nämligen Sven Nyhus. Men det är icke Sven Nyhus som ska spela. Det är mäster Åge Sogn med sitt orkester. Åge Sogn som i fjol kom ut med en trippel-CD med sina egna kompositioner. En fantastisk produktion. 3 CD-plattor spilt in. Och visst är det icke har anskaffat den trippel-CD:n ända. Och där har CD-spelare så syns det att det ska ta kontakt med Åge Sogn och beställa ett exemplar. Men det är icke från den platen jag har valt detta. Det är från en tidigare inspelning med Åge Sogn där vi alltså hör Åge spela med orkestret Sven Nyhus sin melodi Amerika-turen.